вечен, с добра мичко ми, вечно сречен, сречно вечен, видно преж вечен.